0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: On the radio.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Nganong kataki ang kaman?
3: Saktos kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Saktos pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayong ma. Pesan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema lo. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samada, pinagkakalala.

0: sa insekto at tulkatul sa pangit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang lang.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:02.
5: Silam sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman silap sa kautuhon, ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon, programa mutunol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon, kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Samtang alas 12:16 na ato di ang pasubo sa kamatayon sa pag-umangkon ni Sis Lina Sapanta, iyang pag-umangkon o iyang apo didtos lungsod Don Carlos, nakahigayon o inkwentro vehicular accident nga maoy may resultas ilang hinanaling kamatayon, amahan o anak mga higala. Atong pasubo, pakigduyog sa imong kasubanan, Sis Lina Sapanta, iyang pag-umangkon o iyang apo, amahan o anak, namatay tungod sa vehicular accident dito sa Don Carlos. Samtang alas 12:16 na, maayong pagpaniod to sa atong lalawigan sa Bukidnon. Sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Hala, kumusta mayong pagpaniod to sa mga nagkadaiyang panimalay establishmento, balay kananan. Sa tanang nagmonitor karon nga kamulo na niod to, daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo niining udtoha. Mayong pagpaminaw di ayos atong PNP Bukidnon sa atong men and women in uniform. Mga sir og ma'am, sa atong provincial director sa PNP Bukidnon, murag sunod-sunod naman ng patay, sir. Kagahapon, adunay kinabuhi na usab ang nakalas sa usa ka pagpatay dito sa Malaybalay. Sunod-sunod na ning patay. Pintar Valencia dito San Fernando, dito sa Quezon, kagahapon gitubag na usab dito sa dakbayan sa Malaybalay. Unsa kahay lakang sa atong kapulisan sa atong PNP Bukidnon kalambigitan ni ining mga panghitabo. Poros pagpamusil ang nalambigit sa pagpanghunos kinabuhi mga igal. Kung sa may buot pasabot ano'y mga sir o ma'am, sayon-sayonon na lang pagkutlos kinabuhi. Sayon-sayonon or dali rabadeta magdalag armas or unsa kaha mga higal. Ani atong panawagan sa atong departamento nga gitahasan alang sa kahapsay kalinaw sa atong nagkadaiyang lokalidad. Apan kita nagtuo mga higala, na siyempre nagi mga lakang nga pagahimuon ang atong otoridad, ang atong kapulisan. Ako nagtuo gyud nga daghan sila lakang himuon. Atong pag-ampo og panginaot nga way lain usab nga madugang insidente kabahin sa pagpatay dinis Bukidnon. Siguro atong i-implementar na usab ang mga checkpoint visibility sa atong kapulisan, ang pagpatrolya. Ilabi na nga muabot daw sab ang bare months. Taas nga season sa Kapaskuhan sa nasudtas Pilipinas. Sunod semana, Agosto na. Dinis dakbayan sa Valencia, magsugod daw sab ang pagpangligid sa mga adlaw alang sa bibo nga Valencia. Kay taliabot na ang kapiestahan sa dakbayan sa Valencia.
Agosto 27, 28 mga higala. Ang ika-75 nga annual fiesta celebration dinis atong dakbayan sa Valencia. Siguro atong pinobri nga suwestiyon, atong ipakatag na ang atong kapulisan. Aduna na from time to time nga checkpoint pagpatrolya sa atong kapulisan dinis Bukidnon. Wa man ta nag-ingon nga wa nagpatrolya, di makita ang atong kapulisan, masimo na tong duble or triple pa siguro. Kay di na maayo nagsunod-sunod ng mga patay dinis atong lalawigan sa Bukidnon. So mao ka na mga higala, mga kaibigan, ang atong pinobri nga suwestyon alang sa kahapsay ug kalinaw, kay maapektuhan ang hulagway sa atong probinsya, sa atong nagkadaiyang lokalidad, kung padayon kining mga patay nga gakahitabo sa atong palibot mga higala. Maapektuhan ang atong mga tourist arrivals. Taas ra ba kaayo ang daganang gasulod nga mga local o international tourists dinis lalawigan sa Bukidnon. Daganang gusto mo saksi, mo sudong, masinati nila, ma-experience ang natural nga gasas kinaiyahan dinis Bukidnon. Ang kabugnaw sa Bukidnon. Ang mga natural nga talanawon sa Bukidnon. Natay kaila nga ang ilang panginabuyan is ang tourism mga higala, ang travel, daghan ga book travel agency, daghan ga book kanila from Manila, motugpas sa Davao International Airport, motugpas Lagindingan Airport mga higala, mobisita lang dinis Bukidnon. Mo experience sa kabugnaw sa Bukidnon. Kon padayon kining mga patay di ni maresolbar mga igala, maapektuhan ang atong tourist arrival. Prangka-prangka nga pagkaisto. Madlok man ang atong mga lokal o international tourists. Kon padayon adunay mga balita, mga panghitabo nga susama sa mga patay dinis atong palibot. Mao ka na, mga local chief executive. Abita na ng inyong intelligence fund diya sa pagmonitor sa inyong nagkadaiyang area of responsibility. Ayaw na na, tigumas inyong kaugalingong bulsa ang inyong mga intelligence fund. Gamita ka na alang sa monitoring, alang sa pagpaniid sa kahapsize atong palibot. Dinis atong dakbayan sa Valencia, mapasalamaton kita usas prioridad sa kasamtangang namunuan ang linaw hapsay bibo nga Valencia. Di mabibo ang usa ka lugar kon ang atong kalinaw gubot pas lukot, kon ang atong kahapsay o kalinaw sa palibot di gani stable mga higala, di gyud mabibo ang usa ka lugar. Pero ang linaw hapsay nga usa ka komunidad anaa gyud ang bibo nga palibot. Kay kun linaw hapsay mabibo ang palibot, daghan nga dagko o gagmayng negosyante nga mubukbo sa atong lokalidad. Buhing ehemplo mga higala
nga nagmalambuon ang usa ka lokalidad. Daghan nga mga dagko o gagmayng negosyante nagbubo sa usa ka lugar. Ang buhing himplo ni ana ang Davao City. Highly urbanized city. Nagmalambuon ang ilang ekonomiya mga higala. Daghang dagko o gagmayng negosyante nagsalig sa Davao City tungod kay stable ang ilang peace and order. Linaw hapsay ang ilang dakbayan. Tungod kana sa political will sa kamay na bakal nga gi-implementar sa pamilyang Duterte sa Davao City. Mone prangka-prangka nga pagka-istorya mga higa. So na-control ni Duterte ang kalinaw kabibo sa Davao City. Why luna ang mga addict, drug lords, ang mga criminals dito sa Davao City. Mao na hinungdan nga nabuhi ang Davao City sa ilang kaugalingon nga income. Daghan silag mga proyekto, programa gi-implementar na tagamtam sa katawhan sa Davao City. Gikan lang mismo sa ilang lokal nga income. Wa nagsalig sa nasudnon nga gahin. Kanang gitawag og national tax allocation. Nga kaniadto internal revenue allotment. So nindot kaayo ang resulta mga higala kung sa usa ka lokalidad anaa ang linaw hapsay kay bibog yun ang palibot, ang ekonomiya ug ang katawhan. Mao nay prangka-prangka nga pagkaistorya mga higala. Dennis Dakbayan sa Valencia, mapasalamaton kita ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og sa tigpamaba sa Buhatans Mayor, Mayor June Galario, sa ilang padayon, pagpaningkamot, alang sa linaw, hapsay, og bibo nga balen. Alas 12:28 na mga kaibigan.

paniudtos atong mga kaigsunan dinhi sa sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia. Mga katawan sa Mindanao, sa Bukidnon, sa Valencia. Onsay inyong reaksyon, obserbasyon, kalambigitan sa nagmalampuson nga State of the Nation Address kagahapong adlawa sa atong Presidente sa Pilipinas, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Nalipay ba mo sa iyang gireport? Nakontento ba mo sa iyang administrasyon?

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.

sa mahinungdan, ang sunatang iyong natanggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubani kami sa laing takna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.

Dear Lady Diana, maayong hapon kanimo ug sa imong mga suking tigpaminaw. Lady Diana, mauni ang storya nako bahin sa akong uyab nga si Jeff. Kababata nako siya, Lady Diana, ug dugang inagid mi nga nagkarelasyon dere sa among probinsya. Pero pag-adto niya sa Manila para mo trabaho, nahimo naming LDR o long distance relationship. Ug dito na nagsugod ang akong mga kabalaka. Sa dinuod lang, Lady Diana, naaman ko'y pagsalig ni Jeff. Ug dawat nako ang iyang pasabot nga katrabaho ra daw na sila. Pero dili gid ko ganahan, DJ, kay ngano man nga magmayday man siya og lain-laing mga babaye. Kabalo ka, Lady Diana, pagbalik ni Jeff diri sa amua. Sakalit lang nagkasinupakay mi pag-ayo og naglalis mi duha. Nang shock na lang ko sa naitabo namo kay wala ko nagdahom nga maabot mi sa ingon ani bisan pa sa kataas nga panahon nga among pagkailaduha. Karon, Lady Diana, daghan na akong nadungog sa akong mga barkada nga dili na daw nako balikan si Jeff. Pero sa tinuod lang, Lady Diana, gihigugma pa nako si Jeff og dili sayon alang nako nga biyaan siya. Maunang, Lady Diana, mangutan ako sa imuha karon og sa imong mga suking tigpaminaw. Angay pa ba nako dawaton si Jeff og saloyan pa namo nga ayuhon ang tanan? O dili na lang ko mubalik sa iya? Unta na'y magatambag nako, DJ, magpaabot ko. Dari na lang taman, maing hapon, kanatong tanan.

0: pre? Nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvanto crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon modagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sayo induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Maunin dapitan nga mas muminus cute ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
0: Barato ra pre kay tag-iaani, Romix Plus. Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: RSOK Radio Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan. Nadi 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni!

nagbuling sa tibok lawas og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impero. Bakay mo ang tao nga nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadaghanan na kadagatan. Apan walay makamansun sa dila. Dautan kini og dili kapungan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug amahan. Ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa samao nga rangbaba. Maigsoon dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga maggikan sa usalamang katubod ang tapang ug ang parat na tubig. Ang kahoy igira dili makabunga og ulibo o ang paras, makabunga og igos o ang dagat makahatag og tapang na tubig. Kakantan pagpamulos, agampo ki magwayo, salamat untol. Ito kay ko nagkukuran to si na maapon. Muling ikay, nagkasamutan na ikakay ko nagkukuran. Ang daman o kakasing-kasing na punta paminag. Wait, pari kang istorya magwayo. Muling iya. Kay ko nung aran kada kada yan tasena aldo sa ni kapag ampo ko ta na Isos.

Dapat timu kapit Matthew kapitulo 12 versikulo 26-27 ini kay. Kunti ang yung kamu nga ang adlaw nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa. Katawo mo hatag unya ug husay sa matag walay plus nga mga pulong ayang gisulti. Kaya ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo. Aron maila kun kamu sad-an ba o dili. Kaya'y nandiya mga sulod. Ako yun nandiyak, uro mo.

0: Igsoon pa kanindo to marandungon, makaya ang tanan, kaya ang Diyos ang naaman atong kauban. May buntag diha sa dahilayan, diha takahapon igsoon.
1: Diha
0: atong ginuyugan ang pamilyas tong kabiyang nipanaw diha sa dahilayan. Oga, kasubukin nato nga murag nagsunod ang mga nipanaw diha natong membro sa kabigan, pero tuhod pod lagi sa ilang kataganon pod. So usay normal pod nga baybay gid pod ang mopanaw, basta daghan tang membro sa kalugar. Kay almost 1,000 ang atong membro sa kabigan sa Barangay Dahilayan Manuel Fortit. So diha ta kahapon aron atong ubanan ang pamilya sa ilang pagsubo, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko.

Mapasalamaton ako, langit nung amahan, nga nagaduol kanimo aning sayo sa kabuntagon. Mapasalamaton ng malipayon, gay bagong adlaw na pod, o laing adlaw ng imong gidugang sa kinabuhi ng imong gipulam, nga ni kanako, o nga ni kanamo. Salamat sa pagbantay kanamo sa among pagpaulay tibok gabi, o bisan pa sa tanang mga lakaw o bulaton sa tibok adlaw ng milabay. Dili gyud matukoy ang imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Ang imong mga panalangin. Ang imong kahibulungang buhat nga ni kanamo. Walay kong pulong nga akong malitok sa pag-describe sa imong pagkagamhanan. Sa imong dakong gugma. Pagbisan pa si mong grasya nga sufisinti alang kanamo. Matag-adlaw amog yung tagamtaman. Gani, salamat to si mong grasya niya pa kami. Makahimo sa pagpaminaw o mga mensahe gikan kanimo pinagi sa mga lawiton o siyong balaang pulong. Pinagi si mong grasya. Makahimo na pod kami sa pagduol si mong balaang trono. Pinagi si mong grasya. Palay kami makasinati o milagro sa among kinabuhi. Pinagi si mong grasya. Palayin kami makadungog o mga mensahe. Mensahe nga may kapalig-on ka na mo. Mensahe nga magagiya ka na mo. Araw palayin mga angkon ang kabaguhan sa kinabuhi. Og labaw sa tanan, kasiguruhan sa kinabuhi ng walay katapusan, kaluwasan, imong gitanyag ka na mong tanan. Salamat to Dios og karon ako gitugyan kanimo kining maong programa pitagpala musika kung giila nga ang akong kaibalo limitado busa og pagampot Lord hatag kanako lang itong kaalam mausab sa tanang tigpaminawan aron amo gayo masabtan ang mga mensahe nga but nimo ipabot gani kanamo og sa pangalan ni Kristo Jesus amang mensahe gikan kanimo magkaplag kiniguna sa mga kasing-kasing. Og may mo kining kabahin sa among adlo-adlong kinabuhi Ginoo. Salamat Lord og ako pagampo nga ikalipay sa tanan nga naminaw. Ang mga pagtulunan, mga pagbadlong, mga paggiya gikan sa imong mga balaang pulong. Og pinaagi sa maong pulong. Ang makatawhan ng manawad ang nagpaglaom. Makabaton o paglaom, pinagi ka ni mo Ginoo Kristo. Oga, ang tanan nga medyo confused o guwa masayad ko sa angay buhaton. Magihan sila. Magihan kami. Oga, ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi. Salamat Lord sa tanan, ang pag-ampo pa tayong kamag-kontrol sa program Pinagpala Musika. Aron ang mga pulong magawas, magdala kitig panalangin sa tanan nga naminaw. Salamat sa bagong naminaw, sa lalaing mga radio stations, nga asa madungog ang programang Pinagpala Musika. O salamat, bisan pa, sa bagong naminaw karon, ubang ka na first time, nga naminaw sa Facebook Live. Ako pag-ampo, Diyos, maandam silang tanan. Sa mga minsay nga imong ipabuto og akong pag-ampo sila usab makasinati sa imong balaang presensya pinagi sa balaang Espiritu Santo Ginoo magapamuhat silang kinabuhi og mahimo silang malipayon sa pagdawat sa minsay gikan kanimo Ginoo salamat Lord og bantay panalipdi ang matag usa kanamo karon. Kung asa mang dapit ang makigsuunan nga naminaw, bantay ang matagusakan na mo. Labi na mga OFW, panalipdi sila Ginoo. Salamat o Diyos, o kanimong kayong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginoog maluluwas, giampo kining tanan. Amen. O amen.

Unsa imong suliran, unsa kabugaton magkasing, itog yan sa ginoigsoon, siya lang yun makatabang kanato. Siya ragyod ang atong malauman kaibigan, Ginoo Hesukristo.

0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw at ako'y
0: langit no namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kadnimo Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang ginabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod. Kanus akin din namo ibalik diagan nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mo pauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gilatid alang kanamong tanan, ang imong gitawag nga kamatayon.
1: Sino may pag-ibig? Sinong nagmamahal?
0: Daghan usab kaayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matagadlaw. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pamahaw paniudto ug panihapon kining tanan Ginoo dili.

Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok damong kinabuhi, magpabilin Ginoo. Hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi, ug magpabilin kami nga magpaabot kanimo Ginoo sa imong pagbalik aron sa paghukom.

amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka namo karong adlawa. Ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala, kadamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunua luwasa kami sa tadnang daotan. Amen. Alang sa tumo kaigsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, ag parakalo noy kangara no no maroyo, og ko ideada noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tusuin ino kalibutan. Di mo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y ka mga otaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyog gunugoy, og ko alab to agad, no ko'y numaroot no batasan. Amen.

services sa Quezon ganin namutang sa Dikit Bending o ga DRD printing services ning syudad sa Valencia. Sa uluhan sa atong mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors ug general manager Coco Paloga. Nibarog ang usa ka bag-ong gi-appoint nga general manager sa Water District Kabanglasan nga si Melanie Pantalyon, dihang eksklusibong nahinabi sa news team niadtong Martes. Galigal nga gipasa sa eksaktong pamaagi ang iyang paglingkod taliwala sa mga pagkwestiyon bahin sa iyang provision sa matod pa nga nepotism ubo sa rules sa Civil Service Commission. Ipasabot dini nga dili lang usa ka tawo ang nagtudlo kaniya kun dili gipasa o gipirmahan kini sa tibuok board of directors kauban ang Jero.

bisan pa man sa Libuna Bukidnon, bisan pa man sa Gilay-on nga moabot sa 25 kilometers gikan sa poblasyon o kalisod nga signal sa cellphone. Wala kini nakababag sa puwersa sa kapulisan aron sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal gambling sa sitio Putian, Purok 3, Silipon, Libuna Bukidnon. Ang mga elemento sa Libuna MPS Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Captain Erwin James Tabiquero uban ang 1st Bukidnon Mobile Force Company nagpahigayon operasyon sa usa ka gingong illegal swerdres nga si alias Doring 46 anyos residente sa naisgutang lugar. Naispatan ang suspect samtang naggamit og thermal printer alang sa mga resibo sa pusta nga walay bisan unsang pagtugot gikan sa BZSO. Dakpan ang giilang street level individual human kini positibong napalitan og illegal nga droga sa kapulisan sa nagpaila nga pusher buyer sa gikasaga bypass operation sa Purok 9 Barangay Miyaray Dangkagan Bukidnon. Ang suspect nga si alias Balong 27 anyos minyo truck driver o residente sa nasuing barangay nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka pakete sa gituang Cebu nga mutimbang og 5.28 grams nga dunay standard price nga 35,904 pesos. Dugang pa sa nasagmit ang usa ka cigarette pack, 1,000 pesos nga bypass money, cellphone og motor. Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District. Patay ang driver sa motor human ni Bangga sa usa ka cargo truck sa Purok 3 Lower Barangay Tikalaan Talak Kagbukidnon. Ang namatay nga biktima nga si alias Danzoy 29 anyos sa isa sa investigasyon na sayran nga ang truck gikan sumala pa sa barangay Dominorog og padong sa aminang bahin sa Cagayan de Oro. Pag-abot nini sa dapit nga naitabuan, ang motor nga gikan sa ilaing direksyon, kalit lang nga nagpaingon sa iyang lane, hinungdan sa panagbangga sa maog nga pagkabangga sa maog truck. Gumikan sa kakusog sa impact, nakaangkon og seryosong mga samad sa lawas ang driver sa motor. Kinsa daling gidang ato sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talagag, apan gideklarar kining dead on arrival. Sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Nadakpan ang pito ka mga mananagat atol sa usa ka seaborne patrol gumikan sa gingong paggamit o aktibong gamit sa pagpanagat sa katubigan sa munisipyo sa Binalbagan, Negros Occidental. Nasakpan sa bantay dagat o sa bantay dagat task force ang upat kasakayan sa panagat diin ang mga nadakpang mananagat mga residente sa Hinigaran o Himamaylan. Ang kapulisan miingon nga sila